قانداق تۆۋەنلىتىشنى بىۋاسىتە ئېيتىپ بەرمەيدۇ. لېكىن ئۇ ئۈن-تۈنسىز ھالدا تاماشىبىنلارغا تېخى يېتىپ كەلمىگەن تېخىمۇ كۆپ تۇنجى قېتىمنى باشتىن كەچۈرۈش ئۈچۈن مەن ھازىرقى ساغلاملىقىمنى ياخشى قەدىرلىشىم كېرەك دېگەن تۇيغىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا فىلىمدە كېسەللىك توغرىسىدىكى مەزمۇنلار ناھايىتى جايىدا بىر تەرەپ قىلىنغان. مەسىلەن، ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش، توپلىمىدا راك كېسىلى بىمارلىرىنىڭ ئازابى قەستەن مۇبالىغە قىلىنماسلىق، بەلكى مۇھىم نۇقتا ئائىلىدىكىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش ۋە قوللاشقا قويۇلغان. بۇ بىمارنىڭ ئۆزى ۋە ئائىلە تەۋەلىرىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا بىر خىل توغرا يۆنىلىشلىك پىسخىكىلىق شەپ ھېسابلىنىدۇ. دەم ئېلىش مەزگىلىدە بۇ ھۆججەتلىك فىلىمنى تەۋسىيە قىلغاندا، دەم ئېلىش مەزگىلىدە كۆرۈلۈش ئېھتىمالى بولغان تەشۋىشلىنىش كەيپىياتىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى ھەمدە بىر خىل تېخىمۇ ئاكتىپ ھاياتلىق قارىشىنى قوزغاتقىلى بولىدۇ. مەيلى ئىلگىرى نېمىلەرنى باشتىن كەچۈرگەن بولسۇن، كىشىلىك ھاياتتىكى كېيىنكى تۇنجى قېتىم يەنىلا كۈتۈشكە ئەرزىيدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

تۇيۇقسىز زەربە بولدى، دېدى. 40 نەچچە يىل ئىلگىرى پاتۇگۈل ئانىسىغا ئەگىشىپ شۇ چاڭغا كەلگەن. كېيىن يايمىدا كاۋاپ سېتىشقا تايىنىپ بۇ يەردە پۈتتىرەپ تۇرغان ئىدى. نۇرغۇن ئىسسىق سوغۇقنى باشتىن كەچۈرۈپ، ئىككى كاۋاپخانىسىنىڭ سودىسى بارغانسېرى ياخشىلىنىپ، ئىككى ئوغلى دۇكاندا ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن مۇستەقىل چىقالىغۇدەك بولغاندا بۇ بەختسىزلىك ئۇچۇردى. لېكىن پاتۇگۈل يۈلەكسىز قالمىدى. شۇچاڭ شەھەرلىك ئاياللار بىرلەشمىسىنىڭ خىزمەت خادىملىرى كەلدى، قوشنىلارمۇ كەلدى. ئۇلار پاتۇگۈلگە ھەمراھ بولۇپ پاراڭلاشتى، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇنىڭغا مېھمانلارنى باشلىشىپ بېرىپ تىجارىتىگە ياردەملەشتى. خېنەنلىك بۇ يۇرتداشلارنىڭ ياردەم قولىنى سۇنۇشى ئۇنى ئاستا ئاستا چوڭقۇر ئازابتىن قۇتۇلدۇردى. پاتۇگۈل مۇنداق دېدى: ئەڭ قىيىن ۋاقىتلاردا باشقىلار ماڭا ئىللىق قولىنى سۇنغاچقا، مېنىمۇ باشقىلارغا كۆپلەپ ياردەم بەرگۈم كەلدى. دەل شۇ يىلى ئۇ ئوقۇشقا ياردەم بېرىش يولىغا قەدەم قويدى. ھالبۇكى بۇ يىلنى توڭ توڭ ئىسىملىك بىر قىزغا ياردەم بېرىشتىن باشلىدى. شۇ يىلى 10 ئايدا شۇچاڭ شەھەرلىك ئاياللار بىرلەشمىسىنىڭ خىزمەتچى خادىملىرىنىڭ يېتەكلىشى بىلەن شۇچاڭ گېزىتىنىڭ مۇخبىرى جاڭ لىلى پاتۇگۈل بىلەن بىللە شياڭچىڭ ناھىيىسىگە بېرىپ، ئاتا ئانىسى بۇرۇنلا ئاجرىشىپ كەتكەن 70 نەچچە ياشلىق بوۋىسى بىلەن بىر بىرىنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىپ تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقان توڭ توڭ بىلەن كۆرۈشتى. دەسلەپ كۆرۈشكەندە ۋىجىك بۇغداي ئۆڭلۈك توڭ توڭ باشتىن ئاخىر بېشىنى تۆۋەن سېلىپ تۇراتتى، سەل تارتىنچاق ئىدى. پاتۇگۈل گەپمۇ قىلماي ئۇنى باغرىغا باستى. شۇنىڭدىن باشلاپ پاتۇگۈل ھەر ئايدا توڭ توڭغا 200 يۈەن تۇرمۇش پۇلى بېرىپ ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم قىلدى. ھەر قېتىملىق يازلىق تەتىل، قىشلىق تەتىلدە جاڭ لىلى بىلەن بىللە ئاپتوموبىل ھەيدەپ گۈرۈچ، ئۇن، ياغ، كىيىم كېچەك ۋە ئۆگىنىش بۇيۇملىرىنى ئاپىرىپ بەردى. ھەر قېتىم يوقلاپ بارغاندا ئۇلار يەنە توڭ توڭغا ئارتۇق پۇل تۇتقۇزۇپ قوياتتى. بەزىدە نەچچە يۈز يۈەن، بەزىدە 1000 يۈەندىن ئارتۇق پۇل بېرەتتى. بۇ قوش بېرىلگەن كۆڭۈل ئىزھارى ۋە ھەر ئايلىق تۇرمۇش پۇلى ئىزچىل 10 يىل داۋاملاشتى. پاتۇگۈل مۇنداق دېدى: مەدەنىيەت سەۋىيەم يۇقىرى بولمىغاچقا جاڭ لىلىغا توڭ بىلەن كۆپرەك سىردىشنى تاپىلىدىم. كۆپ يىللاردىن بۇيان پاتۇگۈل ۋە جاڭ لىلىنىڭ سەۋرچانلىق بىلەن يېتەكلىشى، مۇلايىملىق بىلەن رىغبەتلەندۈرۈشى توڭنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە باشتىن ئاخىر ھەمراھ بولدى. 2022 يىلى توڭتۇڭ ئەنياڭ سىفەن شۆيەنىگە ئىمتىھان بېرىپ كىردى. داشۇدا ئوقۇۋاتقان مەزگىلدە ئۇ پاتۇگۈلنىڭ كاۋاپ دۇكىنى تىجارىتى قىلىپ پۇل تېپىشنىڭ ئاسان ئەمەسلىكىنى ئويلىشىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىقتىسادىي ياردەمنى توختىتىشنى ئوتتۇرۇپ قويدى. توڭتۇڭ: مەن ئوقۇش ياردەم پۇل ئىلتىماس قىلسام بولىدۇ، قوشۇمچە خىزمەت قىلىشقا تايىنىپ تۇرمۇش خىراجىتىمنى تاپالايمەن، مېھىر مۇھەببەتنى تېخىمۇ قىيىنچىلىق بارلارغا يەتكۈزۈشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن، دېدى. لېكىن پاتۇگۈل يەنىلا ئىقتىسادىي ياردەم بېرىشنى قەتئىي داۋاملاشتۇردى. بۇ يىل توڭتوڭ يەنە ئاسپىرانتلىققا ئوڭۇشلۇق ئىمتىھان بېرىپ ئۆتتى. ھەربىي سەپكە قاتنىشىش ئارزۇسىنى كۆڭلىگە پۈككەن توڭتوڭ ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇش بىلەن ھەربىي سەپكە قاتنىشىشتىن قەتئىي ھالدا ھەربىي گازارمىغا ئاتنىشىشنى تاللىدى. ھەربىي سەپكە قاتنىشىش ئالدىدا ئۇ شۇچاڭغا كېلىپ پاتۇگۈل بىلەن بىللە تۇردى. ھەر كۈنى گەپلىرى تۈگىمىدى. پاتۇگۈل: ئۇ خۇددى قىزىمغا ئوخشاش، دېدى. پاتۇگۈلنىڭ سۆزلىرى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان ئىدى. توڭتوڭ ھەربىي سەپكە قاتنىشىش ئالدى پاتۇگۈلگە ئۆزىنىڭ تۇنجى ئايلىق مائاشىنى ئوقۇشقا ياردەم بېرىشكە ئىئانە قىلىشنى ئويلايدىغانلىقىنى ئېيتتى. پاتۇگۈل: قىسىمدا ياخشى ئىشلەڭ، ئارزۇيىڭىزنى مەن تاماملايمەن، دېدى. پاتۇگۈل شىنجاڭدىكى دوستىنى دۇكانغا ئويۇن قويۇشقا تەكلىپ قىلىپ ئەكەلدى ھەم 3 كۈندە تاپقان 4000 يۈەننىڭ ھەممىسىنى قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىلارغا ئىئانە قىلدى. بۇ يىللاردا پاتۇگۈل 5 بالغا ئىقتىسادىي ياردەم قىلدى. بۇلاردىن ئىككىسى داشۆگە ئىمتىھان بېرىپ ئۆتتى. توڭتوڭ ئىقتىسادىي ياردەمگە ئېرىشكەن ۋاقتى ئەڭ ئۇزاق بولغان بىرى ئىدى. 11 يىلدىن بۇيان پاتۇگۈل كاۋاپ دۇكىنىدا تىرىشىپ ئىشلەپ، بىر زىق بىر زىقتىن كاۋاپ پىشۇرۇپ، 1 يۈەن 1 يۈەندىن يىققان 200000 يۈەندىن ئارتۇق پۇلنىڭ ھەممىسىنى شۇ جايدىكى بالىلارنىڭ ئوقۇشىغا ياردەم بېرىشكە ئىشلەتتى. پاتۇگۈل شۇچاڭ شەھىرى بويىچە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىدىكى نەمۇنىلىك شەخس بولۇپ باھالاندى. يېقىندا ئۇنىڭ پۇل يىغىنىق قىلىپ ئوقۇشقا ياردەم بەرگەنلىك ئىش ئىزلىرى شۇچاڭ نۆل ئارلىق دوۋيىن سۇپىدىن خەۋەر قىلىنغاندىن كېيىن كەڭ دىققەتنى قوزغىدى. بەزى تورداشلار باھا بېرىپ، گۈلى ئاپا ئاددىي ياخشى ئىشلار ئارقىلىق چەكسىز مېھىر مۇھەببەتنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئەمەلىي ھەرىكەت ئارقىلىق مىللەتلەر ئىتتىپاقلىشىپ بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇشنىڭ چوڭقۇر ماھىيەت مەزمۇنىنى چۈشەندۈردى، دېيىشتى.

جۇڭگونىڭ دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ئېچىۋېتىش تەرەققىيات داۋامىدا پۇرسەتتىن ھەم بەھرىلىنىش، ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاسىيا تېچۆكيەن رايونى ئورتاق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. بۇ يىل ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ جۇڭگو يىلىدا ئېچىۋېتىش، يېڭىلىق يارىتىش، ھەمكارلىشىش ئۈچ چوڭ ئەۋزەل ساھە قىلىپ بېكىتىلىدۇ. بۇ قېتىمقى ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سودا مىنىستىرلىرى يىغىنى مەزگىلىدە، جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى خې لىفېڭ سۆز قىلىپ مۇنۇلارنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئاسىيا تېچۆكيەن ئەركىن سودا رايونىنى كەلگۈسى نىشان قىلىپ، رايون ئىقتىسادىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش مۇساپىسىنى جانلىق ئەمەلىي ئىلگىرى سۈرۈش، كۆپ تەرەپلىك سودا تۈزۈلمىسىنى قەتئىي قوغداپ، دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەپ ئىسلاھات ئېلىپ بېرىشنى قوللاش، گۈللەنمە ساھەلەردىكى ئالاقە ۋە سۆزلىشىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى خىرىسلارغا ھەمكارلىشىپ تاقابىل تۇرۇشتا يېڭىلىق يارىتىش. يىغىن نەتىجىسى جۇڭگونىڭ تەكلىپ تەشەببۇسلىرىنى قوبۇل قىلىپ، ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىغا يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇپلا قالماي، جۇڭگونىڭ جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش يېڭى نەتىجىلىرى ئارقىلىق ئاسىيا تېچۆكيەن رايونى ۋە دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارزۇسى ۋە مەسئۇلىيىتىنى نامايان قىلدى. ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سىياسەت جەھەتتىن قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ مۇدىرى كارلوس مۇنداق دېدى: ھەر قايسى تەرەپلەر رەقەملىك ئىقتىساد، سۈنئىي ئەقىلنى قىزغىن مۇزاكىرە قىلدى. نۆۋەتتە يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق رەقەملەشتۈرۈش، ئەخلىيلەشتۈرۈش، يېشىللاشتۇرۇپ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىقتىسادىي گەۋدىسىنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىغا ئايلاندى. بەزى تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ ھېسابلىدى: بۇ قېتىمقى يىغىندا ئېلان قىلىنغان سوجۇ باياناتىنىڭ بىر چوڭ يارقىن نۇقتىسى ئېشىش مىقدارىنى قېزىش بولۇپ، دىققەت كۆپ تەرەپلىك سودا تۈزۈلمىسى ۋە دۇنيا سودا تەشكىلاتى خىزمىتىنى قوللاش قاتارلىق ئەنئەنىۋى قارالمىلارغا مەركەزلەشتۈرۈلۈپلا قالماي، يەنە رەقەملىك سودا، يېشىل سودا، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق گۈللەنمە ساھەلەر ئەنئەنىۋى ئىقتىساد سودا قارالمىلىرى بىلەن ئوخشاش يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈلۈپ، رايون ھەمكارلىقىغا يېڭى بوشلۇق ئېچىپ بەردى. ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئىقتىسادىي گەۋدىلىرى ناھايىتى كۆڭۈل بۆلىدىغان رەقەملىك سودا ھەمكارلىقىنى مىسال قىلساق، نۆۋەتتە دۇنيا رەقەملىك ئىقتىساد كۆلىمى 50 تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كەتتى. يىغىن مەزگىلىدە ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىكى ھەر قايسى ئىقتىسادىي گەۋدىلەر ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى سودىسىنى رەقەملەشتۈرۈش ھەمكارلىق رامكىسى توغرىسىدا ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈردى ھەمدە تېخىمۇ كۆپ ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى قانات يايدۇرۇپ، رەقەملىك پەرقنى كىچىكلىتىپ، رەقەملىك تىپ ئۆزگەرتىشنىڭ پايدىسىدىن ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئورتاق بەھرىمان بولۇشىغا كاپالەت قىلىشقا ۋەدە بەردى. پاپۇئا يېڭى گېۋىنىيىسى ۋەكىللەر ئۆمىكى مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ ئوتتۇرا كىچىك ئىقتىسادىي گەۋدىلەرگە رەقەملىك ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىدا نەپ يەتكۈزۈش ئۈمىدىنى كۆرسەتتى. ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىيات يۆنىلىشىنى گەۋدىلەندۈردى. بۇ جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش ئىستراتېگىيىسى بىلەن بىر يەردىن چىقتى. 2025 يىلى جۇڭگونىڭ رەقەملىك ئىقتىساد يادرولۇق كەسپىنىڭ قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىلگەن نىسبىتى 10.5%، سۈنئىي ئەقىل يادرولۇق كەسپىنىڭ كۆلىمى 1,200,000,000,000 يۈەندىن ئاشتى. بۇ تەرەققىيات ئەۋزەللىكلىرى ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا ئىقتىسادىي گەۋدىلەرگە پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ كېڭەيتىلگەن پائالىيىتى سوجۇ يەر شارى سودىگەر چاقىرىش يىغىنىدا كورېيە STECHS شىركىتىنىڭ چەت ئەلدىكى كەسپىي ۋەكىلى جاڭ يىدۇ مۇنداق دېدى: كارخانا تۇنجى قېتىم چەت ئەلگە چىقىپ زاۋۇت قۇرۇشتا جۇڭگونى تاللىدى، چۈنكى جۇڭگونىڭ ئەخلىي ئىشلەپچىقىرىش، رەقەملىك ئەخلىي ياساش ئەندىزىسىنى يۈكسەك ئېتىراپ قىلىدۇ، جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيىسىنى چوڭقۇر تۇتاشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئەمدى بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ يەنە بىر تۈرلۈك بەلگە خاراكتېرلىك نەتىجىسى ئاسىيا تېچۆكيەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئوخشايدۇ. مازاداۋان تىك، 5000 مېتىردىن ئارتۇق تىك ئۆرلەيسىز. خېكا داۋان ئاسما، 99 ئەگمە بار دېگەن سۆز. بۇنداق يول ئەخۋالى شوپۇرلارنىڭ ماھارىتى ۋە پىسخىك ساپاسىغا ئىنتايىن يۇقىرى تەلەپ قوياتتى.
1: خەۋەر يېتىپ كېلىشى بىلەن ئىلھامجان بىرىنچى بولۇپ تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەلەپ قىلىپ، مەن ياش، چوقۇم بېرىشىم كېرەك. مەن ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن، تانكى ئەسكىرى بولغان، بۇ ۋەزىپە ماڭا ئەڭ مۇۋاپىق، دېدى. شۇ دەقىقىدىن باشلاپ ئۇ ئالدىن تەييارلىق قىلىشقا باشلىدى. يول خەرىتىسىنى قايتا تەتقىق قىلىپ، پېشقەدەم شوپۇرلاردىن ئېگىزلىكتە ئاپتوموبىل ھەيدەش تەجرىبىسى توغرىسىدا مەسلىھەت سورىدى. ھەتتا ئۆزى پۇل چىقىرىپ ئېگىزلىككە تاقابىل تۇرىدىغان دورا ۋە ماددىي ئەشيالارنى سېتىۋالدى. ئۇ كۆڭلىدە بۇ لىنىيەنى قايتا دەڭسەپ، پەقەت شىركەتنىڭ ۋەزىپىنى رەسمىي چۈشۈرۈشىنى كۈتتى.
0: 2020 يىلى باش يازدا شەيدۇللا مەخسۇس پوچتا يولى رەسمىي ئېچىلدى. ئىلھامجان بۇ مەخسۇس لىنىيەنىڭ ترانسپورت شوپۇرلۇقىغا رەسمىي تەيىنلەندى. تۇنجى قېتىم سىناق تەرقىسىدى يۈرگەن كۈنى سەھەردە ئۇ گۇما ناھىيە بازىرىدىن يولغا چىقىپ ئاپتوموبىل بىلەن تىك يار بىلەن چوڭقۇر جىلغا ئارىسىدا ماڭدى. سول تەرەپتە ھەر ۋاقىت سىيرىلىپ چۈشۈش ئېھتىماللىقى بولغان شېغىللىق قىيا، ئوڭ تەرىپىدە تېگى يوق ھاڭ، تار يولدا پەقەت بىر چوڭ ئاپتوموبىللا ماڭالايتتى. نەچچە سائەت سىلكىنىش ئارقىلىق ئۇ ئاخىرى پوچتا ئاپتوموبىلىنى شەيدۇللا بازارلىق ھۆكۈمەت قورۇسىغا ھەيدەپ كىردى. بازاردا تۇرۇشلۇق كادىر ھاياجانلانغان ھالدا ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، ئىلھامجان، سىز كېلىپ بازىرىمىز جانلىنىپ كەتتى، دېدى. چېگرا مۇداپىئە جەڭچىلىرى بۇ خەۋەرنى ئاڭلاپ تەرەپ تەرەپتىن يېتىپ كېلىپ پوچتا يېشىلىغا يىراقتىن قارىدى. شۇ چاغدا ئىلھامجان زىممىسىدىكى مەسئۇلىيەتنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكەنلىكىنى چۈشەندى.
1: شەيدۇللا مەخسۇس لىنىيەسى ئاپتوموبىل ھەيدەش تېخنىكىسىنىلا ئەمەس، بەدەننىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكىنىمۇ سىنايتتى. دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 5000 مېتىردىن ئاشىدۇ. ئوكسىگېن مىقدارى تۈزلەڭلىكنىڭ يېرىمىغىمۇ يەتمەيدۇ. باش ئاغرىش، كۆكرەك سىقىلىش، ئۇيقۇسىزلىق نورمال ئەھۋال. قىشتا يول مۇز تۇتۇپ، يازدا تاغ گۆمۈرۈلۈپ چۈشسە، ھەر ۋاقىت كۈتۈلمىگەن ئەھۋال يۈز بېرىشى مۇمكىن. ئىلھامجان يىل بويى مۇشۇ يولدا قاتراپ يۈرۈپ، 72000 كىلومېتىردىن ئارتۇق بىخەتەر يول يۈرۈپ، شەيدۇللا بازىرىغا 200 قېتىمغا يېقىن بېرىپ كېلىپ، پارتىيە گېزىتى، پارتىيە ژۇرنىلىدىن 6 000 000 پارچىدىن ئارتۇق، تۈرلۈك پوچتا يوللانمىلىرىدىن 100000 پارچىدىن ئارتۇقنى توشۇدى. ئەزەلدىن ھادىسە يۈز بەرمىدى، بىر يوللانمىنىمۇ يىتتىرىپ قويمىدى.
0: بىر قېتىم شەيدۇللا بازىرىغا كېتىۋېتىپ، بەنگۇا يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ جىددىي ئەگمە كونتروللۇقىنى يوقىتىپ ئۆرۈلۈپ كەتكەنلىكىنى كۆردى. ئاپتوموبىلدىكى ئىككى ئادەمنىڭ بىرى نەق مەيداندا قازا قىلغان بولۇپ، يەنە بىرى ئېغىر يارىلىنىپ ھوشىدىن كەتكەن ئىدى. ئىلھامجان دەرھال ئاپتوموبىلنى توختىتىپ، بەنگۇا ئاپتوموبىلىغا سەكرەپ چىقىپ، يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان يەنە بىر نەچچە شوپۇر بىلەن بىرلىكتە ھايات قالغۇچىنى شەكلى ئۆزگەرگەن كابىنكىدىن سۆرەپ چىقىپ، يېقىن ئەتراپتىكى داۋالاش نۇقتىسىغا ئاپباردى. چېگرا مۇداپىئە ساقچىخانىسىدىكى ساقچىلار يېتىپ كەلگەندىن كېيىن، ئۇ ئاندىن ئۈن تۈنسىز ئايرىلدى.
1: ئۇ ئاپتوموبىلغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قورقۇنچ ھېس قىلىپ قوللىرى تىترەپ كەتتى. شۇ كۈنى كەچتە قاتناش ھادىسىسىنىڭ ئېچىنىشلىق كۆرۈنۈشى كاللىسىدا قايتا تەكرارلىنىپ، كېچىچە ئۇخلىيالمىدى. يان تېلېفونىدىكى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ سۈرىتىگە قاراپ ياشىنىپ قالغان ئاتا ئانىسى ۋە ساقلاۋاتقان ئايالىنى ئويلاپ، ئۇ تۇنجى قېتىم تەۋرىنىپ قالدى. يەنە داۋاملىق بۇ يولدا ماڭامدىم يوق دەپ ئويلىدى. ئەمما ئەتىسى سەھەردە قۇياش نۇرى كويلون تېغىنىڭ چوققىسىدىن ئۆتكەندە، ئۇ يەنىلا ئاپتوموبىلىنى ئوت ئالدۇرۇپ، خوتقا سېلىپ، شەيدۇللا بازىرى تەرەپكە قاراپ يۈرۈپ كەتتى. ئۇ مەردانە سۆزلەرنى دېيەلمەيتتى، پەقەت شۇ يولدىكى جەڭچىلەر ۋە يۇرتداشلار ئۇنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقاندەك ھېس قىلاتتى.
0: شەيدۇللا پوچتا يولىنىڭ تەسىر كۈچىنىڭ ئۈزلۈكسىز كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ، پوچتا يوللانمىلىرىمۇ كۈندىن كۈنگە كۆپەيدى. ئەڭ دەسلەپكى ئىۋىي كودا كۈنىگە نەچچە 10 پوسۇلكا توشۇشتىن 5 توننىلىق ئاپتوموبىل، 8 توننىلىق ئاپتوموبىل، بۈگۈنكى 10 توننىلىق ئېغىر يۈك ئاپتوموبىلىغىچە ئىلھامجان بۇ ھاياتلىق لىنىيەسىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە گۇۋاھ بولدى. ھازىرغا قەدەر ئۇ 6 000000 پارچىدىن ئارتۇق